Egon. Mein Gott! To je nema lice se derat s oči na poraz stram jedan krik